tazamburukiri mbira zinharira mukati mausiku zonyamazareno vachiti kumatendera kuno jirikuita gumi makuma rongo muna nomusesi wamuviri 22:42 tiri mukati mokumupa mombo panguva ino takudanija Padre Belardi nekuti Mupiri Belardi varikuuza nomombo kuti komerwani naine.

mupurukiri kuno nguva dziri kuita 10:01 10:06 23:16 mumpoi dziri kuenda nacho dakara pa 10:33 23:30 potenazoveyano masoko kugumisira kuvira maputu ngandime chiputukesi musiku ozura nyamasirino panguva ino takuyano kuimba ka José Lisboa chiti ndinasemba nkalamba